0: SBS, a world of difference. You're with SBS Armenian on mobile, online and on radio.
1: SBS հայերենն է, շարժուն հեռացանի վրա, հարցանց և ցանասպերով. Հայդակիրը սկսել են առաջ, ուզեմ ճանչնալ ավանդական բահաբանները հողին, որով վրա կհանդիպին այսօր, և հարկանքի դուր կմատուցեմ երեսներուն, ներկա և ավակա։ Բարիրգուն 3-7-26 մայիս 2026 SBS հայերեն հայդակիրը պատրաստեց և կներկայացնե Վահեգատեփ։ Այսօրվա հայդակրի ընթացքի մրցանակապրեմ հարցազրույցի երրորդ մասը Սիդնեյում Վահե Արտինյանի հետ և հաղորդում նվիրված Վարելիքի Սողոթյան։ Հայաստանի մեր թղթակիցի դեղեկությունները պիտի զետեղեմ մեր կայքին վրա և գրնակ ուղագի ու ընտրել մեր կայքեն sbs.com.au/armenian։ Նախանցնի Վահե Արտինյանի հետ հարցազրույցի երրորդ մասին։ Վահե, բացի տեղակորձութենեն աշխուժորեն մասնակցած ես նաև համայնքային կյանքին, գրնաս ամփոփ տեղեկացնել համայնքային աշխատանքիդ մասին։
2: Անալ, ասինպես, այսպես perpetually, այսինքն ինքնաբերաբար մասնակցեց, այս ծրագրաչ է, եւ մինչեւ այսօր շատերում լսեմ չեն հավատար, գազմանկերության կամ ծրագիրիմը աշխատանքը ես չեմ առաջարկածում մեջ մտնամ։ Ընդհանրապես մարդիկ կարաչարգեին Էգոր Գերտայի, գրեթե շատ քիչ է ազգում մերժը։ Անանք որ երդասարդ էի նոր համարսանային լազիի նշանված էի, Արտին Մանուկյան անունով մարդ մգար դարեց, որ պարեխորձականի մեջ երկար դարիներ անդամեց էր, ինձի մոտ եսավ դղաս Էգոր ուսավ, այդ մարդը դղաս սամ ինձի այդ օրը, և չմահացած իրեն դեսա հիվանդանոցը, եթե ջանսա անչափ քիշեր վիճակս դրաս վահեսը անտրացեսը ինքն է երկրորդ անգամ եմ ինձ հիշում եմ վերջը շատ դառնակ բաներ ինքը ինձ սաբոր ըգուր պետք ունի քեսի բարեկորցականի վայր որտեվ անցյալի մերին հայկական այսպես հայտնի բարվերագրեն իրարու ինգազեին եւ հողմունեին բարեկորցականը ծախազեին եւ այլ բանան չո պետք ունի որ վերանորոգվի և նոր շունչ կա և այլ, ես այկի դոսեն եկացիի, հայրենը սլավեր և էղացի պարիքորձգանի անտամ, ես այսպես որ իխբերներս և այլ նման բատմչուն երգարը։ Սո մասնակցեցը և սկսանք ձրակիրներ, խումպը, ոյ բայց հիմա մեզ հիմնեցինք ագումբ, հիմնեցինք շապատորյատը բրոցը գար ավելի զորացավ, սկսանք մշակութային սերնարգեն ավելի ենել, նյութրու բեյատ ագումբը աշխուժ էր, մամասալ դիգնաս էր, արդուկ շերկ աշխադեին, որպեսի տրամամակեն սկսանք կաղութային աշխատանք ացիվով, մեծ աշխատանք դարի և որ եգրաշարժ եղվարգավ, եմ մեր նախակա լույս Սիմոնը ժամանակ առաջին էր, որ կնաց և ինչ, որ տրամական դրցավ, օգնություն բերել

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Iedereen met gehad nourishment, iedereen met gehad sunmunte voor information, voor kidutune. Je te charonak das iedereen. Ik heb het gemist, ik heb het gezorgd. Zo, so, adiga himer, nor pasta besa. Als panernal, je te pas chilla, je chigernan, sissenel, chengen allemaal, zo wordt je zelf asange. Himer, als je nor pasta besa. Երգուազար 20-ից ամբեցին պաստվեցավ։ Սո այդ ժամանակ չուրեին գադիկա։ Բայց իրենք ուրիշ ձևերով պաշտեցին, որ լեզուն, մանավանդ եթե դունի լեզուն հայրեն է, գրնա շատ մեծ ներդրում ըլա, անանք որ սիրենց ավելի հանգստացավ։ Եվ այսօր պարկ ասուզը ճիշտ էին, ներդրոսի 35 տարի վերջ աշակերտները ամենապայլուն դեղերը, ուր որ գուզեն, ամեն մարդ ասինչ ջուրեն բեջել, ասինչ բժիշ կրեջել, բայց իրենց գործերում է շատ շողեն է, շատ ուրախ են, և մինչև իմա ուկան ուսուցիչը շատ կարևոր ինձ մելավ կիցվայ է, ուսուցիչը իրականչան մեջ, թպրոսի մեջ ասվածի, ես վերջերս տեպն բադայեցավ, եկիպտոս օրիորդ ունեինք դիգին նորան Իպեքյան երան ժամանակ, վերջ ասադյան եղավ, վերջ դիտրոյտ գնած, աս դիգինը արդի ուսուչուի էր, կզախրություն, արդասանություն, ասպես պայներում էչ, և շատ ներշնչում և կարողություն էր, իրեն բաջարավ իմ տասարանս, իր ումկալսում երջույին եք դագան պորտրետը, որ գարձեմ 4 մետրո է էր, դուբայի մեջ 10 դարի առաջ 1 միլիոն ամերիկյանի ձախվեցավ։ Այսինքն, այսպես արտիստներ ինքը գրծած է ներշինչել։ Վերջերս բեկերի մեկ ինձի պան տղտակցիլ, եմեն այն ինձավոր կիտեսսավ աստերը մեկ ինձավոր թունսավ կալուստյան կացած ես, և իմ ուսուչույիս սավ կալուստյան են է գազեր դիտրոյտ, եվ ոյս դիտրոյտ գաբրի, ով ես իր նորա հեպեկյան, մեկը մեզի համար կիզմը կզազ էր, ես ադոբրակ կալ էի, որ իկնա հատ կիզեն էգազի։ Եվ շատ թյուրությամբ իրարով էլ աշխատեսանք, աստը ծերնար նդվավ, շատ աչող, հայկան նվակով եվ արվարը։ Բայց սանասանի գրծանք bilingual curriculum ունելով, այսինքն գիտեք իմակ սորվեցինելը, ես աչվի հիտեր կամացման սորվեցին տացկեն, ամեն որ ասպաներով սպավելով, դեսավոր եթե գրնաս համատրել երկու լեզուները, որպես մեկը մույսին հագարակ չլա, գիտեք պարերգա, եթե բզիգին ժերմագը պացադրվի, վայտը պացադրվի, նույն ժամանագին շպոտություն չստեղծ է, եվ այն ու այն ու այն, պապական կոմպլիկետ է, սո շատ ուրախ էի, որ 4-5 դարի վերջ տպրոսը սկել են, ունեցան գած զրակիրը, որ ընդունված էր, և ծևոմ բարեքործեգարին հանքիս տարազեմ, թեքե համշակրութային մի ենչունը, որ դարիներ աստեղ կործեր, բետ կուրեին, կանչեցին, հիմա իրենց էլը կործակցին, որ թերթի մեջ կրություներ գկրեմ և ոգրամ համեստապար

0: SBS Audio.
1: 세르멘텍 하울 끝내로 아마르드라 킹모버 체지게다 크크레.
2: 영지 아다리아 준비하려면
3: SBS Chill.
4: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi uplabd karvata hai.
7: Far from the partisan politics.
8: Lurero vatsune aveli lezunero. Irashishtutyun ser dramaturgchan hamabatasxan yev hravurich nerperneli radio tsrakiner haytnaperveli uspasumov. Nerperne SBS Radio app-a gamaytsele.
0: sbs.com.au/audio.
9: SBS Sana Spuren Kunga Trang Hairen.
10: Վահե, ինչ խորհուրդ պիտի դայի երիտասարդ տեղակորձներուն կամ ուսանողներուն, որոնք այսօր կմտածեն այս ասպարեզը մտնելու մասին?
11: Տեղակորձությունը, ինչպես որսի մարդու հետ հարաբերություններու մեջ ուրախ եւ հաջող եւ գարող պիտի լաս։ Եթե դուն չես սիրել մարդու հետ խոսիլ, չես սիրել մտի գնել, մանավան մտի գնել, չէ՞ շատ կարևոր է, որ գրնաս մտի գնել, հիմա մեկ ուղղակի քեզի թիմաց կգնա, գյանքիդ մեջ չես տեսած եւ նյութի մասին, որ իրենք մտահոգ են, որ ծավի կամ դժվարությամբ մի խոսի, դու չես կրնա ռադիկա առանց մտի գնելու, սելվա հա ստեղը արկնա, սխալ բան մինես։ Սո քախնիկը մտի գնելն է, եթե գրնաս մտի գնել եւ գրնաս ծեվոմ մարդուն վստահեցնել, որ լավ բան մգլա գոր, ինձ շատեր գադրեն գասրին, աստեղը պիտի աշխատի, գարնեմ, որ դրամ միտամ, բայց պիտի օգտվիմ, կսեի, եթե գհավադաս, պիտի աշխատի, որ իշտ չեմ չեի գնասել, չեի գնասել, որ ես գիտեմ, թուն պետք է ասի գարնես, ասե ճիշտ բանը չէ, անանք որ պիտի ծեվոմ մարդուս վստահությունը կրավես, ժամանակ կարնի, ես նոր սկսան եգի իշեմ հայ ակսենտ ունեի, հարգավ դագավինա ունիմ, ավստրալացի չեմ նման իր բեխ ունիմ եմ այլան եմ այլան, մեկենի մեկ ուելևի մեջ սամբեցա, եվ որ շատ ուդար չի գար, 90-100 մեր հաճախորդներուն սկսան են տեղարանը վետերաններ էին, առաջին եվ եկր պատերազմի վետերաններ էին, ավստրալացի, անանք որ շրջանակը բոլորովին դարբեր էր, բայց ինձ ընդունեցին իբր զավակ, իբր տեղակորձ, գրնավոր կանի անգամ իրենց օգնեցին, են դեսան որ գաչողի սկոր, սո երդասարդին գսեմ, որ թիվ մեկ դուն օնստ էր, դուն ճշմարի դեղ էր գույն գյանքիդ մեջ և կորսիդ մեջ, և պետք է սիրես, որ մարդոց օգտակար է լալու այդ արիտը ընձայես, և մտի գրե, անպայման պետք է մտի գրես, չեն է տեղակորձ մի լար։
10: Հիմա որ թոշակի անցած ես, ինչպես կանցնես օրերդ և ինչ ծրակիրներ կամ հետաքրքրություններ ունիս աբակայի համար։
11: Շատ աբակայի մասին չեմ մտածել, որովհետև դժբախտաբար շատերը շուրջս անցյալին գտեսնայի տրամ կհավաքեն, ասկնեն աբակայի համար վերջը մեկին մեկ ամեն բան գցկեն գերտան, չէ՞ գիտենամ որ օրը օրին լավ ուրախ դրամատուրգիան անցնել։ Բախտավոր եմ, որ լավ բարեկամներ ունիմ դարին ընթացքին, նույնիսկ 10 ընկերներ Կարուսյանի փողփոշ դասարան են, շատ չեն, բայց գան, շուրջս են, սո անոնց հետ հարաբերությունները, եվ այսօրվան ինտերնետի ես մերին թյուրությունները, Facebook-ի, WhatsApp-ի եվ այն նման, արդեն անչափ շատ եմ, որ պիտի ընդրես, որ չէ, 10-15 ավելի չմինեմ, չէ՞, ամբողջ օրդ գերտա, եւ հարգավ Հայաստանի եւ այն լուրերով հետաքրքրված եք եմ Ավստրալիո, ինչ բադայիկո։ Սո արդեն ադիկա քեզի բավական սպաղը բահե, իսկ հայկական հարցերով միշտ սպաղված եմ, ապրիլ 24-ին բռնեմ մինչև դարբեր ծերնարգեր, իրականության մեջ հիմագուան կալենդրս, իմին օրացույցս ավելի լեցուն է են էլեկտրներով, քան թե առաջ, որտև առաջ արդուն բերտայի, տեղարանը բիկայի, վերջը անջամանակներ, որ ծրակիրները բյան փոխճացնեինք դպրոց և այն մանը, իրի գունները շապատը 3-4 անգամ ժողովի գերտայի, դու բուկայի, բարգեի, հաջորդը կորձ է, սո հարգավ գարձ ծերնարներ և այն մանը, բայց շատ հաջախակի չեր, հիմա ոտև ժամանակա ունի, մարդի գալ գիտեն, որ այս 6 ամիս է կորձ է տատրած եմ, գհրավիր են, գգան չեն, շատ մը ծրակիրներ ինձի գարաչարգեն գո, բայց կեզ ինչև այ Եթե հարուրն հարուր չի գրնաս բան մտալ, չեմ գեր, ես կարծեմ, որ նախնդրեն ուրիշ մեկը ունի, որ գրնա, կանտետուն գեսկադար կամ հայրեն 30-ով մասնակցի սպանիմայի, իմ կարծիքս է, գրանոս խալ եմ, բայց չեմ ուզիր, այսօր 5-6 ծրագիր կա կրասենյակս բադրաստ, որ հայկական որ գրնամ մասնակցիլ, երկու երեկա դա ավստրալիան տեղակորձական, բայց չեմ ոտքս առաջ չեր տարգում, որտեվ գիտեմ, որ չի գրնամ անցյալի մեզ 100-ին 100, ոչ մի ծրագիր որ սկսած եմ, մինչև վերջը, ինչև որ չվերջանար, չեմ սկաց, իմ բնավորությունության դիգար, չեմ գարձեր, իմ կարակտերիս մենչ չէ, եվ չեմ ուզեր ադիկապոխել, ամեն որ դարիքի բաճարա, առողջությունս պարկազու լավ է, բայց այլևս գսկաս որ, եվ որ 75 բիդի լամաս դարի, այլևս 3-4 տարի հայրին մոտ պամըն ես, նույնիսկ եթե չես սկար որ գարկ մարմնային և այն ուղեղային նվաճումներ բակսած են, ես որ այդ կորձենան մասնակետ եղազեմ, գսպասեմ, որ եղազեն եմ, բայց ես չեմ անցրատարնարգում, անանք որ շատ ինգզինքս կնատադեմ, որ գրնալու ճիշտ եկամ սխալ է, և գարկ ման հարցերում էչ կչանամ, որ շատ չեմ ասակսի, բայց սարջիտ հարցումիտ բ Եվ շատ կսիր էր ադեղը դեմ ունիմ մեր ադեվի բարդեզի պուլի մասը, ինկ ադեղը նստեր արևը վրանք ու կար շատ կսիր էր, իշ ադեղը ծանազեմ, և ամեն մայրերու օրի կամիլիա է, ամեն մայրերու օրի կեղեցիկ վարտակույն վեց յոտը հատ այսպես կեղեցիկ վարդեր կամիլյաներ դվածի։ Գսպանքես արդեն տուրս էր լասնեն կիչմը չուր դուր, կիչմը ջուղերը գդրե բարդեզի կործը չեմ դրկեզիսել, եթե պոլորովի մեջի մտնաս, բենք օրըդ 24 ժամը չէ պավեր, անանք որ թետև պաներ գրեմ, բարդեզբան եվ այն գաս շատ գոգն են զիժրարը, անանք որ ես բզիկ պաներով սպավիմ, իչ որ գարող եմ, չեմ ուզեր շատ սանտուխ էլալ եվ այն վարին նալ, անանք որ թետև գործեր գնեմ, բայց շատ կսիրեմ տուրսը բարդեզի այդ շրջանակը, և ես հարգավ հուլիս ամսված զնած եմ, ասխերս կենսեր են, պանը, կրաբ է, չեմ են առանց ավազի և ձովի աբրիլ, չուրը և ավազի ինձի համար գարևոր հարցեր են գյանքի, անանք որ ձովե զերքի ամոտ գաբրիմ, անանք որ ձովե զերքը արդեն կալելու երտասն է, շապատը երկու երեկ անգամ կարիմ ժամ գճանամ երտալ և ողոտը գները, այսպես nature շատ գխորժիմ, կիրկերու պրոբլեմ ունիմ, ոտև շատնանգոր, կրատարանս գիմեցնագոր, և ամեն անգամ, որ դեղմը երտամ գամ մեգումը հանդիվին, ասեմ կիրկ չչչի կսեն, չեն ուզեր գարտալ, շատ դարունակ պամը գսկամ, ոտև ես մինչև աշճապատ նոր կիրկ մաստացա լիոն համարսարանի տասախոս մերին անդեղը պաստապանը ծեղասպանության մասին կրած է, թեշպախտավար կրատարանիս գեսը գամ 20-100 մեծ մասը ծեղասպանության էտ գամ ունեցող կիրկեր են գմդած էի ու ադոր մասին, որ ինչու այդ բսեղած է պետք է ավերի չարենց Վարդիսը գարտացող շատ հետա կրխող չիկա տասախոսությումը դվազեի հայկական դարեցներու տեղակորդության մասին, անգևերջ էգուր նորեն էգուր նորեն էգուր նորեն էգուր նորեն էսեն, տեղերում մասին միչ խոսիմ բիդի ինձմե տեղակործ եմ նակավին, ռեջիստերդ եմ, սո բավական տասնխությություններ եվ այն ադերենք մտասիմ ինչու համար գնեմ ու ասի, այպայց ոտեմ իմին հետաքրություն ուս էգի շարնակեմ ու ասի, between the professional interests, հայկական interestները, գարտալը և պնությունը, ինձ

0: Sunar Haribra. Manaman nor senontina var. Menk erank ans nikor pas nor senontina var as paderazmagan bijag dun knelu tishvarojuna as vazel kords kords yer gere kords nela vorbesi mega achuri ay menk tishvarojuna menk trama no pas imagvan tishvarojuna shat avili evadev covid dunitun chunenas ne at darperchun ver vari shat meznagor հավասարությունը ամենան լավն է, որ ամեն մարդը ավստրալիայում աչք կռնար, ասել ամեն մարդ մասնակցել։ Հիմա գամաց-գամաց այդ վերի խավը վեր գալա գոշան, եվ վարի խավը երտանեն բարի գիննա, որ լավ մամաշի, որ երդասարդներն են, որ գիբահեն մեզ զարիքով մարդիկը, երգիրը, բարելավումները, նայք։
1: Վահե, շատ շնորհակալ եմ, որ այսօր մեզի հետ պատմությունը կիսեցիր, այս մեր զրույցի առաջին բաժինները, եւ անշուշտ մեր զրույցը պետք է շարունակենք խոսելով այլ նյութերու մասին հաջորդ շաբաթներուն։
0: Ես անգեղ զուեմ, ինչ որ գսկամ, գիտեմ, քեզի հաղորդեցի, գուսամ, որ պիեսի պոլիսին կամպանին ոյեցերով կամ ոյե մեգուն չանարկեցի կամ սխալ պանչեցի, ինչ որ իմի հիշողությունը չեմ կրած, չեմ կարդարգու, ադիգա հետ խոսեցա, անգեղ զորեն, եւ շնորհակալ եմ ասարիցին բայ։
1: Մեր զրուցակիցներ Սիդնի Վահե Արթինյանը

sbs.com.au կձի կարբինյունը կո համացանցի մնայուն է չտարցուր։ Ստացիր վերջին լուրերը և դեղեկությունները և ներգայացումները sbs.com.au կձի կարբինյն գայքեն։ Գսիրեք ու ընտրել SBS հայրենը։ Եկեք շարունակենք խոսակցությունը մեր թիմադետրի էջին վրա։ Հավնե մեզի, լայք աս և բաժնեք ձեմ ընտկերը SBS հայրեն թիմադետրի վրա։ SBS Armenian on Facebook։ Ավստրալիական քարյուղի և դիզելի մանրածախ վաճառքի քիները դագավին կմնան ճնշումի տակ, որովհետև Միացյալ Նահանգներ Իրան պատերազմը արդեն երրորդ ամիսն է, որ կշարունակվի։ Ավստրալիոյ պաշտպանթիվ ընտանիքներուն համար ճնշումը գրտնապատկվեցավ, ավստրալիոյ պահեստի տրամադան այս ամսվա գանխիկի դոգոսի սագերը բարձրացնելու որոշում են ետք։

0: մարդիկ ավելի կվճար են վարելիքի համար միաշամանակ կառավարելով մթերքներու, վարձքերու, վարգերու և այլ անհրաժեշտ իրերու աճող ձախսերը։ Ավասալյան բացատրված հաղորդաշարի վարելանյութի նվիրված այս թրվակի մեջ գնային անվճար և անկախ ծառայություններուն, որոնք մարդոց կօգնեն կառավարելու տնտեսական ճնշումը։ Մելբրնի բնակիչ Իմթիազ Ահմեդ լիաժամ կաշխատի դեղեկատվական արհեստագիտության մեջ, բայց նաև շաբաթավերջերուն և երեկոները կվարե տաքսիներ և ռայդշերի մեքենաներ իր ընտանիքը պահելու համար։
1: One job is not enough for their, you know, survival. My car, unfortunately, take diesel, and where I used to spend around $103, $105, now it gone up to around $160, which doesn't, like, you know, really help me. So things are quite tough for everyone.
0: Baron Ahmed կհայտնի, թե վարելանյութի բարձրությունները հարցին միակ մեկ մասն են. Նվաստ թիվով ուղևորներ և առօրյա ապրուստի ծախսերը կդժվարացնեն վարորդներուն եկամուտ քոյացնելը։
1: The other day I just went to the airport to pick up my ride, like, you know, been sitting there for nearly 4 hours, didn't get anything, 1:30, 2 o'clock in the morning, just come back home empty. I could have been spending time with my family, but I was just trying to make my living.
0: Բարոն Ահմեդը մտածե իմը թիմել ասկային բարդկի օգնության կիզին National Debt Helpline, այս անվճար անկախ և քաղնի ծառայությունն է, որ մաչելի է ամբողջ ավստալիո մեջ։ Այս թեժ խիզը կմիացնե դժվարություն ունեցողները տնտեսակետ հորորդադուներուն հետ, որոնք կնան բացատրել իրենց իրավունքները և քննարկել իրենց դարբերակները։ Ասկային բարդկի թեշխիձեն վիկի ստավ կայտնե, թե շատ մարդիկ աժմ իրենց իկամութներում մեծ մասը գծախսեն առաշնահերդ պետքերու վրա, ինչպես վարելանութը և գերագուրը ծկելով կիչ կումար մյուս կենսական ծախսերուն համար։
2: At the moment, we're hearing from a lot of people who are really stressed about their mortgage repayments. That's our number one call that we receive. But we also hear from people who are struggling with credit card debt. They owe money to the tax office, also electricity debt and car loans as well.
0: Դիգին ստավ կսե, թե շատեր չեն գիտեր, որ իրավունք ունին տրամական դժվարություններու բարակային լուծում խնդրելու տրամադունեմը կամ վարգադույեմը։
2: A financial hardship arrangement could be something like a pause on repayments for a little while. It could be a payment arrangement where they pay off a smaller amount over a longer period of time. There's actually quite a few different options available to people, and that's what financial counsellors can talk about.
0: Խորհրդատուները պետք է հասկանան անձինը տնտեսական վիճակը, որպեսզի ճիշտ տեղեկություն և քորսնական դարբերակներ տան գսեդիգին ստավ։
2: We will talk to people about what their income is, what their expenses are, what their assets and their liabilities are. And it's only when we do that that we can get a good idea of the best options to help them get through that financial hardship.
0: Ասկային բարդկի օգնության կիզին էտ կավելու 3 եղանակը, մարդիկ կրնան զանքել 1800-007-007 գամ այցելել ndh.org.au գամ գրնան կործածել գայքեցի գենթանի հաղորդակցության ծրայությունը։ Անգլերենը տարբեր լեզումը հոսող անձերուն համար ասկային բարդկի թեժ խիզը գրնա թարգմանիչի աջակցություն կազմակերպել հեռախոսազրույցի ընթացքին։ Դիգին ստավ կսե, թե օգնության պահանջկը բարձր է, ուստի հեռացայնողները թերևս սպասելու գարիք ունենան սպաղաճ ժամանակներու ընթացքին։ Բայց անգողորդորեն մարդոց, որոնք չեն գնար գապ հաստատել, որ թարցիալ ավելի ուշ փորձեն կամ կործածեն գապ հաստատելու այլ դարբերակմը, ինչպես ուղիղ զրույցը, live chat։ Ֆինանսական դժվարություն ունեցողները կքաչալերվին նաև ստուգելու համայնքային գազմագերբություններու միջոցով մատչելի ուրիշ անվճար աջակցությունները, ներառյալ Salvation Army-ի Manicare ծառայությունը, անգլիքերի ֆինանսական խորհրդատվության ծառայությունները, համայնքային իրավական կենտրոնները, Mob Strong Debt Helper և ֆինանսական իրավունքներու իրավական կենտրոնը, Financial Rights Legal Center.

0: SBS հայերեն հաշնեկցե մեր պատմությունները թիմադեդրի վրա։
1: Դենտախարն հարփոխը ինֆլուենցա շատ վարագիծ շահրմն է, որ գտեվե փոլոր դարին, բայց անոր աշխուժությունը գաջի աշնան, վարագումներու կակատնագետին ասնելով ծմեր ամիսներուն։ Ծերընդանինքը բադրաստ է այս տարվա հարփոխի շրջանին։ Ավսալյան պացադրված հաղորդաշարի այս թրվակի մեջ գխոսինք երեք մասնակետ բժիշներու հետ ուսումնասերելու համար, թե ով ավելի շատ ենթագա է ձանր հիվանդության, երբ պետք է ստանալ դարեկան դենտախարն հարպուխի բատվաստը և ասեղե զերծ ինչ տարպերակներ աժմ հասանելի են ավսալյո մեջ մանուկներուն համար։ Եղանակային դենտախարն հարպուխը ինֆլուենցան շատ տարածված և խիստ փոխանցիկ հիվանդությունն է։ Հարփոխի ժահրով վարակված մարդիկ մեծ մասամբ կփուժվին մի քանի օրվա ընթացքին, սակայն գարկմը մարդիկ ավելի բարձր վտանգի տակ կգտնվին ձանր հիվանդության և հիվանդանոց մտնելու։ Բժիշկ Մայքել Ռայթ Սիդնեյի ընդհանուր բժիշկն է, GP, և նախագահն է ավսալյո արքայական քոլեջի ընդհանուր բժիշկներու։ Անգսե թե շատեր կթերակնհատեն դենտախարն հարփոխի վտանգը, ինչպես տոկապորպի և շնչարական դժվարություններու նման
2: փարտությունները։ So a lot of us think it's just like a cold, but it is a serious condition which kills hundreds of Australians every year. Many thousands of Australians are admitted to hospital with influenza because it's a serious respiratory infection. Sometimes you'll recover quickly, but older Australians and particularly young children and also people with other health conditions like diabetes and asthma are more likely to get lung infections, pneumonia and need to go to hospital.
1: Dentakharan harpokh

0: Ինֆլուենցայի ախտանիշները ավելի սուր են եւ ավելի երկար կդվեն, քան սովորական մրսածությունը։ Անոնք կրնան ներառել բարձր չերմություն, մգանային եւ հոտային ցավեր, գլխացավ եւ գոգորտի ցավ։ Ինչպես մյուս օթագիր հիվանդությունները, դենտախարն հարփոխը եւս կդարածվի վարակված անցիմը Պերնեն կամ Քիթեն դուրս արդանետ ողգաթիլներով։ Մակուրգեն ցաղը վարելը, ինչպես ցերկերու մշտական լվացումը, հազալու կամ բրնկտալու ատեմպերան եւ քիթ ծածկելը կրնա նվազեցնել հարփոխը վարակվելու հավանականությունը եւ գանխելու անոր դարածումը։ Այնուամենայնիվ, դոկտոր Ռայթ կբնդե, թե ցեզ եւ ուրիշները պաշտպանելու ամենաարդյունավետ միջոցը դարեկան հարփոխի պատվաստումն է։
1: The advantage of getting vaccinated is that you reduce the risk of you getting sick. You actually make sure that you're much less likely to get a serious infection, but you're also less likely to spread the virus to other people. So getting vaccinated is the best thing you can do to protect yourself, your family, and also your community.
0: Հարփոխը ավելի ծանր հիվանդանալու հավանականություն ունին մանուկները, դարեցները, հղիգիները եւ մնայուն առողջական վիճակներ ունեցողները։ Բայց նույնիսկ առողջ մարդիկ կրնան ծանր երբով հիվանդանալ։ Ավստալիո գրավարությունը կհանձնարարել, որ 6 ամսական և ավելի բարձր դարիքի բոլոր անձեր ստանան հարփոխի դեմ պատվաստը ամեն դարի։ Պատվաստը ծրի կդրամատրվի իրավասու անձեր։

0: advertising.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: In some hospitals as well.
3: Երկուքի մինչև 17 տարեկան երեխաներն էլ գրնան առանց ասեղի հարփոխի պատվաստանույթը ստանալ. Կտային հարփոխի պատվաստը ավսալյո մեջ հասանելի դարձավ 2026-ին, սակայն այն արդեն քանի մդարի է իվեր աբահով գերմով գոգտագործվի այլ երկիրներու մեջ, ինչպես Կանադայի, Միացյալ Նահանգներու և Եվրոպայի մեջ. Այն մասնավոր գերբով հասանելի է ավսալյո մեջ, ուրգարկման նահանգներ զայն անվճար առաջարկեն մանուկներուն և նախագրդարանի երեխաներուն. Ստոքեցեք, եթե ձեր բնակավայրի մեջ պետական միջոցներով հովանավորվող ծրագիր մը, դոկտոր Ռայթքս է ասեղի զերծ դարբերակը հրաշալի լուր է ընտանիքներուն համար.
4: This vaccine has been used for a number of years, particularly in the UK, Italy, Spain, Sweden, Finland, and so it's now in Australia, and so it's a nasal spray being made available in some states for free for children between the ages of 2 and 5, and we know that kids at that age don't really like having injections, and also their parents are less likely to bring them in because no one at that age really likes a needle.
3: Հարփոխը կարելի է վարակվել դարվա որևէ ամիսին, բայց մանրեներուն աշխուժությունը գաճի ցմերային ամիսներուն։ Ավստրալիո մեծ մասի մեջ շահերի վարագումները իրենց կակատագետին գասին հունիսեն սեպտեմբեր ամիսներուն միջև։ Կակատագետի ժամանակաշրջանին 3-4 ամիս առաջ պատվաստվելը արավելակույնի կհասցնե մարդոց պաշտպանությունը, բայց երբեք ուշ չէ հարփոխի դեմ պատվաստումը, մանավանդ եթե ճամփորդության ծրագիրներ ունի մեկը։ Դոկտոր Մերուշիլ Սիդնի համալսարանի վարագիչ հիվանդություններու եւ համաշխարհային առողջապահության պրոֆեսորը կբացատրի.
5: The optimal timing of protection is about 3 to 4 months. That's why we recommend autumn to start or winter months for people to get influenza vaccines. But when they come into the market around April, May, and when it's convenient or they're available through workplaces, that's the best time to get vaccinated. Particularly for people who are traveling, I think it's good to get vaccinated 2 to 3 weeks before you're traveling, because we know it takes about 3 weeks for your immune system to be at the peak of your response.
3: Դենտախարն հարփոխի ինֆլուենցայի պատվաստը ամեն տարի կփոխվի, նայած թե համայնքի մեջ ինչ տեսակ ժահրեր կշրջին, այս է պատճառը, որ պետք է ամեն տարի հարփոխի դեմ պատվաստվել։ 6 հոգի են նվազմեկը գսկա պատվաստում է ետք սովորական գոմնագի պարտություններ, ինչպես չերմություն, հոգնածություն և մգանային ցավեր, որոնք կդևեն քանի մժամեն մինչև 2 օր։ Բայց դոկտոր Շիլ գսետ է հարփոխի դեմ ներարգումի հարուցած լուրջ քերասկայնության հագասեսությունները հազվադեպ են։
5: All vaccines tend to have some common side effects like pain and swelling, redness, all of those things that you get after a needle, or it can lead to some mild fever, which will often resolve by itself. Very, very rarely, there are some side effects like getting a severe allergic reaction. And that's why often when you get the vaccine, the doctor or the pharmacist will ask you to wait for 15 to 20 minutes, because if there's going to be a reaction that soon after in that window, that might happen.
3: Ավստալիո մեջ մատչելի են դարբեր դեսագի դենտախարն հարփոխի պատվաստներ։ Անցիմը բժիշկը գրնա օգնել, որ ընտրե ամենահարմար դարբերակը նկատի առնելով անցին դարիքը և առողջական գարիքները։ Եվ վերջապես, ինչպես դոկտոր Ռայթքս է, եթե հարցումներ կամ մտահոգություններ ունի մեկը կապված հարփոխի դեմ պատվաստվելուն, պետք է խոսի իր բժիշկին հետ։
4: Have a chat with your GP, because there's a range of flu vaccines, some for people over 65, some for younger people. If you do have any concerns or worries why you might not want to have the vaccine, your GP should be able to explain if the vaccine's right for you.
3: Սրիա պարոնգտրե անհավատալի պատկություններու որևէ շարժուն սարքի վրա։ Հայցելե sbs.com.au/armenian կամ ներբերե SBS audio app-ը։ Ներբերե SBS audio app-ը այսօր եւ սկսել լսել նախընտրած բոլոր հայտակիցներուդ։ Ցրիե App Store-ն կամ

0: Google Playen.
1: SBS 하이렌 예렉샵 디게 소레스 자메인기니 예부틴 감보리베 자만학 하마잔소
2: Հայդակրի ավարտին ցեզ մեր անժեշկարն եմ իշեցնեմ, որ մեր հայդակիրները գրնակ լսել որևէ ժամանակ SBS-ի գայքեն, sbs.com.au, կծիկ, Armenian։ Հիշեցնեմ նաև, որ այսօրվա հայդակրի գրտունչունը պիտի ծանա սպրվի երագի մայիս 31-ին, երեկոյան ժամը 6-ին, և մեր հաջորդ նոր հայդակրի ծանա սպրումը պիտի կդարվի 3-7 հունիս 2-ին, գեսորը ետ ժամը 6-ին, մինչ այն ցտեսություն բոլորիդ։